0: todo mi tole mi to kwenu mi bo to kwenu mi kaka mi na tuno fm 5.3 khodon wa kete tokpa ton mi toy bo bi kule bo to kwenu mi se basan ya hode wo wa me do mo ji mi bi kule bo to kwenu me do khu ku to ton le bi me do bene to me file o mi to kwe tonu mi ayo ho afa mi to bo ko bo mi to kunu ma Milo, me ko flim boto kunu mawa. Debu de chigma o me ko flim boto kunu mawa. Eyi mi ma ko flim yao. Mi biyo mi. Bodo mi yise kwe ichi boto kwenu mawa. Bo se keze mi yon bidalo tome. Bo biyo kpondo churuton ni yiwiwa. Mati lewe do kwe duwe kwe bo mi do kwe kunu mati le bi. Be kaji ekwe be me yawe lo si yinyan leo. Mi le do kwe kwe donu do kwe do kwe mi ton le biwe. Bodo mi mewi we do ko sa ba ijo no nu mi san santi
1: mo na jiran bon to gbe mi de subo to pe toro mi to e ko fon bo mi ko ru afote loko wa e ko in glo te temi ton le bi pi mi na to pero men ti asi za ho su e ta gbe yo lo fon ru poro po mi to yo mi to ku nu bodo mi ji fin fon ho ya mo ru po mi me ko ime lo ru toro mi o mere yo mi to gbe mi ro mi ji na chen mi kaka bodo nse do mi me ko ime lo ru klon ten di we ate to ku fi de bo mi de nu po te ngbe jo po je ha mi yo mi to gbe no ji fi fa kun poro to ton na kon toro poro po mi ton ji sia
0: FIFA en a kondoro poro po mi ton chi tantan. Lobo fenwe de me le yo edu na mondo kese yo me. Chono mi ton me kodon me do a isomo e chen kpe di. Ewa isomo e ma kpe o bo wa. E kpe ti yo e koda kwa mi ton wa mi na to to ni.
2: Do no mi na.
0: E mi fon mono.
2: Fon ganji me.
0: E yi we.
2: E yi e mon katon. Merci les gens. Bo a hunukun le bo nukun to ehun bo nu mo ele le do fi de bo nu sewe ah bo na daro fi de o le a senti lo a daro fi de o ba nu biro o kan jiro o to bo asin yi bo ipo ko le yo e nde su da o mo me e o zo te gbe o mi no ro ku do e bo ro ku do e mo nkotan lo ene o lo po o ti yan de po o bi yo e ro utile la agreable de po o bi yo agreable ke de we kan Oh, quand il faut mettre en ligne des hobbies, il n'a mis en ligne militaire, alors il n'a mis en ligne militaire, il est devenu un d'or. Oh, quand il faut mettre en ligne des hobbies, des vivants en ligne, on cite à force de coco, bon, oh, on signe un gros yibo qui gagne les oh, ne signe pas moi, ne nyon pas moi, mi ano.
0: Nous ne nyon pas moi, mi ma c'est pas un merci de tien, on doko doko mettre les oh, mais c'est nous y ano, hota. Kota ya koye besi donu mi san san ti mi se nu yo de be do ho de chan le don ko se mi se se me besi mi to gbe to nu e de so era chenwe

0: lobo nou blok bazami tondoe. Si dagwe dagwe FIFA Saint Luston e non fa konou mi ma da zomye, e ko lukwe ko aidi.
1: Mi kwa sikpe da horo kponi, we ma sita eno yodo top of set owe, we ma e babide, bono foto sawe, bo ma sa mwa e, e ko si we ma ne kon ibene to ame kwa nou mi di, kaye le papillon. Kaye ni we ma ton le we, bo kuye e do we ma mele zi ganji, bo vimi ton le we san jet agwa chobo wulan nou, blan le kha ganji ya. Asa me fi en we, po e jia la vo vi, kaye 100 page bade ya, 200 page, 300 page e o, e zi ba e do kwa, tepe ton lo, e yi kwi kwi ma kwi, e kaye kaye de e bambide, bo mino zan, karton do blona ben no siye bo yi toku nou vi so yo, e, we ma zita in top of set, E ko le zien na le kon ibene to ome kpo, vita vino. Ka e dagbe do kwa anaha, bo vito e na masra je tagba. Bo mla nou ganji, be na yon kikani bo dude jina tinya e yo, ka e lwe papillon. We ma sato, a jowato sunu, a jowato nyonu, wai we ma zite eno yodo top of sete e. Aya ifide kwele buno jidi de do ka e le u, bo mi konu vimi ton le yo, mi na modo dude jina ti. Bo nou mla mla santo tagba nou ye ya. E ino mi tinele mina de jito, kaye debu wopona haro bende to meyon, kaye le papillon we mina ho. Alo kan eton yi 01-28-66-66-66. Alo 01-94-47-09-09. Note eton lo kaboma. Bodo singbo ekman kon ali e yi, ali kou sonu ton di yo, fi anamo ye de yone. Kaye e mina ho. Bo vile na wlan nou kanji, Bona mocha grandi, bonou de jina tinu ye yo, kaye le papillon we mina ho. Mi manso ho kaye de mouze ene wo, mi kako ho, mina de kounou.
2: Dandou se mito yon filè mina sozo tomen mi, mina yi doko mkwa kwe, mina do TSE, KT, Kente Plus. Azan kakwe, azan kwa ton, nou kwa ton goli ya sou an ton, le sole wakbe ye di. O sole yo, mwando mje TSE yo do trolo me yo, Ode wakmondi 13, 8, 7, 5, 4. Yeme biye chite zen, but mirando me wado trolo me leo yedu wakwa chaki kpanu kungwe, bon tanton me tene wedu. Udo ayakata jame yon yedu chaki tenwe, me kande nukwene wedu. Kate yo, do trolo me yon, me edu leo,